glimrende, for han forteller at han en fjellets mann, og at da øppna landskap med Ulf Lundell midt i blinken.